0: 이마.
1: 이마 윙을 또 산악이 머리 엠터 시덥도. 이님 농아이 때. 이마기 산악이 머리시에 낭시로 이래마.
0: 미안이데 이마.
1: 시시시. 이마기 리시 낭시자로시. 낭기 낭 섭도 이롬 롬도 이마 윙만 농아이 때 해봐.
0: 이마기도 이마 아덤 시비우다. 아기디 아루뽐 머리 맞아 아신 아덤 야니. 아루뽀 오이래바슈 아싱부야 말리시디.
1: 네, 아루뽀도 시로란 시로란. 이마기 아싱바시 낭기 보이자로. 시시시. 이마 시즌도 시시. 원토시 이마 시즌.
0: 야니 이마.
1: 이목도디 야 함나 복박세리네 시디. 이마네 이목도 비르버니.
2: 릭 말이시 오이자로 하이드나 시즌 비드나 가수 또자 사리. 무시키려다 고도.
0: 이마 아이네 타바인 캉샬람다이다. 이마다기 러브라가 좀 시작에다. 탐바디 이마다돔 탐비요.
1: 이마디 할로이레 시드르수야레다. 타바가 하이라 또이네 자띠에. 아두다 나띠다. 이마기 오프데 야우리바 피싱두다기 낭나 밤도 아둠 세노.
0: 호이마.
1: 이마디 가이수헤나 시즈나라로에. 아 살로 살로 나 타우 또 저로 살로. 호레루 홍바사빠 탱키니헤.
0: 호이마. 아이쇼 타바인 캉키당 루신제로 키게.
2: 라비아시다 무모라시 탐자라민 말레니 마 팜자이 캉디 자디 캉게 마 치디 마치 쪼 똑하이 버헤
1: 헤마 이모이 비마 가이다우라기
2: 가이노 이마네 도비리시보 이마네 이나우다 이마기 리카도 피토 얻나 나모 아니기 마락다 미상 미카이 나이 버나트로
1: 이 아두기로 낭나 피비 까미도 하 아이기 팜다디 나 코이 이모 응악더니 싸마네 케나 바카리 수탐데 사난디 Nungsi jana na lemi na riba imung se, mahi lang na basin gano. Yungoy, sa phu kaira ka kwaak na harawa ni, lekay minuk sa nga kani. Nanaw se, nga si mama na bigil hong basa kadawri. Maana siriba nga ki marise arupa ni. Aduna, ay na ay gilik marise sinaru haita na piba ni. Masi adum, haunay na imaw sa.
2: Nahan ningon sa kao ba numita su, imagi upudo sabahag paak na hangdok do na, inaw da apama pa makalali da na. Inau na apa apa mak handu na sihat kibato, ay kang lamlo ay nakhan bro, ay kita mak tadi imana karihan na yeng biki ge, namma wani lay mina bata, misang mikai na bagi tabak to tau binu, sa duga inau na ihen helika na so, haja basari ye,
1: sanahan biya, la na khan ganu, nang gidi sihat pa in bang amla roy daba, matam matam gi woi ba piro na, upu than na lay, nanau gidi kasulay jadi,
2: kara kisuhe man ba, adugi wani. Inau na bumi tana ba? Aigi ni buhay na di tawasabi da ba? Asi bumani ang mamagi masatlo.
1: Sanahan bi. Nang di nabugyam na patabuy rea.
2: Patabani, patabani.
1: Nanaw no pisi. Mapa mama po pang sunalay ragtabagi. Wa na nang nahawjarag pa ni. Aduna, nanggi gum na awon po at marangkay na ulagti. Aduna, iniyan na mabukhari yung sinbi ba ni niya. Nang gamaga misang mikay na ibigay natin.
2: Ay koy di di niya lupa mapawa happy ning desi. Inau na tabak amat ang sa tauri hayradi, cenggau putok tana, piga da bagi ngayari dun.
1: Mado, phibam gi makapon na ninihe angau bi. Nang ginupadi, ima na sarakagi taba amat ahole. Nanau nupadi, sarakagi tabak su taudre. Mapanda private pama amada, tabak masangkak taujabani. Sina di, poyeng tauyeng pubako na di. Aduna ima na mateng karadang piba nini. Masidi ahal lama woy bagi taupam topo nini. Yung lay melay na ay bagi tabak nati ni ibima.
2: Nakoy ka ne, lay mina baka ngamzara roi. Nakoy na sanu papura gane kwatar dalai jarurani nakoy na ni namau ne nungai na lebi horo
1: hai singan bi nang na haibata sumi khan ganu ne
2: ima su ima na ngang bada sumi khali duni
1: ai na khang ge na khang bane nang nang lak bada gi imung se mathak makha wol bane
2: ai na kari imung asi mathak makha oliba nakoy na yet bada ne ai khoi su nungai bangam dra bani
1: ipai puna haibata chung khe da mau thiram dai da halaman yengoi na haibado ibe ma nang se tak bada khangla roida ba Lau urak uharaga sengjalak pa. Sengjal uharaga lau urak pa.
2: Ima su, loktang mayay da tungkuya ama thadabada ya uyara roi da bagum wakhan ta roi da ubini.
1: Na wana upuriba popi. Nane maibu aduk yung na usitaba. Ha, pay. Isano pa lakisano. Atabi ama khang na batare.